0: من عکاس خبریم.
1: ببین دارن یه جزیه دارن جنازه میارن.
0: سخته که تو کشور خود جنگ باشه و ببینی مردم دارن تیکه و پاره میشن. چه روز بدی بود با من. تو یه عکاس جنگی، اصولاً هم باید بی‌تفاوت باشیم دیگه. باید بی‌تفاوت باشیم، باید بی‌طرف باشیم. خیلی سخته. خیلی جنگ‌های زیادی رفتم و عکاسی کردم. مثل عراق، لیبیا. وظیفه من نشون دادن جنایت انسان‌ها علیه یکدیگره. ولی تو ایران و کشورهای اطرافمون عکاسی ریسک‌های زیادی داره.

0: این چسبا هم که دقیقا میزنم جای چسبای جنگ قبلیه، جنگ 12 روزه اسرائیل که به اون حمله شد سال پیش. این انفجار زیاد داشتیم، شیشه ها میشکست که همه گفتم باید چسب بزنیم، چسب زدیم، بعد کندیم، حالا دوباره باید بزنیم. من انقدر چسب زدم دیگه باید جایزه چیزی بهم بدن، یعنی هر کسی انعام‌دار نشد بیا تو کار چسب زدن به خونه های مردم. حتی خیلی هم خوب نشد این دفعه. اینجا بخواستیم ستاره داوود تشکیل نشه که شد، حالا فردا نیام بگن چرا ستاره داوود تو خونت درست کردی.
1: من اخیراً تلاش زیادی برای بازسازی خونم کردم و امیدوارم که ویران

0: چیزه، میدونی یه جوری هوای نگرانیه، این سکوت بعدی هم هست، چی میخواد بشه؟
1: امروز اعلام کردن مشتبه خامنه ای رهبر جدید ایران شده، جانشین پدرش آیت الله علی خامنه ای. خب بخشی از جامعه ناراحتن از این انتخاب، بخشی از جامعه خوشحالن از این انتخاب. من فکر میکنم به خاطر اینکه جوان هست میتونه دست به اصلاحات بزنه.
2: اونا دو شب پیش انبارای سوخت رو در تهران زدن و حالا هوامون خیلی آلوده است. چشمش رو نمیبینه. خدا بهمون رحم کنه. شهر داره زیر یک ابر سیاه خفه میشه. هر روز یه جا بمبارون میشه. اینترنت قطعه.

0: دیشب یکی از سنگین ترین روزایی بودش که چیز کردن، بمبارون کرد امریکا،
1: که میریم برای تشییع جنازه یک سری از سردارهای درجه اول جمهوری اسلامی که روز اول و دوم کشته شدن. یه جوری منم سر شدم مثل مردم.
2: سلام، خوبی؟ چطوری؟

این آدم ها هنوز پشت حکومت وایسادن و با وجود سختی هایی که تو این 40-50 سال کشیدن هنوز به خاطر اعتقادشون ازش حمایت میکنن.

0: ما آینده‌مون روشن.
1: با این جنگ؟
0: ما بله با همین جنگ.
1: اونا خیلی قوی ترن. به نظرتون اینجوری نیست؟
0: از خدمت شما اونا قوی نیستن.
1: لازم تجهیزات.
0: ما تا حال کشورهای منطقه همیشه خودشونو ضعیف دیدند. الان اینطوری نیست. با انقلاب اسلامی شرایطی که با وجود اومده ملت‌ها خودشون رو باور کردن. خصوصا ملت ایران. شما خواهید دید
1: انشاءالله
0: هرچه پیش بریم ملت ایران مستحکم تر خواهد
1: انشاءالله انشاءالله قربان شما خدا نگهدار. خوبین صحبت میکنین یه دقیقه شما هیچ کدوم
2: فوتوژورنالیست تو کشور ما با یه جور بدبینی همراهه. برخی عکاسی روی رسانه مشکوک میبینن. من مجوز دارم اما تو شهر خیلی هستن که میتونن جلوی کارامو بگیرن و حتی بازداشتم کنن.
3: سوال چیه از مردم میپرسی؟
1: دیگه وظیفه مونه ما نبا بشم چیز بگیم؟
3: همه دارن چیز میکنن؟
1: نه اعتراض کنم برای نه سوال میکنم
4: ببینم فیلماتونو
1: باش فیلم برای چی باید ببینیم؟ بیریم اگه مشکلتون چیه؟
4: الان شده داری فیلم رو زد
1: چه سوالی پرسیده؟
2: همیشه زندگی در ایران برام مثل راه رفتن رو لبه تیغه. عده‌ای فکر میکنن حکومتی هستم و طرفدارای حکومت هم به هم انگ بیگانه و فتن فروشی میزنن.
1: سلام آمان.
5: سلام.
1: ماما این رو دکمش برام دکمش خراب شده دارست دست در نکن
6: ماما چه خبر؟
5: هیچی سلامتی شما چیکار کنید؟
6: منم هیچی دیگه همش توی جنگ و توی این ورور میچرخم ببینم که چی میشه
5: ایشالله که بلا دور باشه
6: اصلا شما جد صدا میاد؟
5: این صدا که آره جد صدا زیاد
6: صدا زیاد میاد بابا چه خبر؟
7: پرونده
6: چیکار میکنی؟ کمر بهتر شد؟
7: بله
6: نکنیم
7: خب اون بده تلا میده
6: درست میگه
5: بعد هم شما ها جنگ و موشک
6: ما جنگ رو دیدین دیگه سرسدای جنگ و موشک بارون به چایی بریزم برات؟ بریز
5: دست سینه اون بقل ما
6: ببخشید دیگه من انقدر سرم شلوغه وگرنه تو هر روز میرم چه دیگه هر روز میرم سر این بمبارون و موشک بارون و
5: شبا میری صبح
6: نه سو روزا میرم شبا بعضی شبا میرم وقتی کارم
5: خطرناکه
6: آره دست درد نکنه خدا
7: آقا بابا باید بلند شده آره نه شما نکن
2: چندین بار برام حادثه اتفاق افتاده اونقدر که اونا در جنگ به هم زنگ میزنن فکر نکنم تو کل عمرم به هم زنگ زده باشن مادرم هر روز به هم زنگ میزنه
7: با محمد با محمد
6: اه مهدیه بور
7: من ببخشی نمیرستم از بعد ایشالا
2: بیشتر نگران دستگیریم هستن تا اینکه کشته بشم
8: تا حالا همچین چیزی ندیده بودم اینقدر تخریب مسکونی وحشتناکه
9: بیا
10: خسته نباشی
8: سلام علیکم
10: کارت برادر
8: خوبی
10: قربانت
8: مردم عادی دارن وسایلشون رو خارج میکنن با کمک نیروهای جهادی و امدادی
11: صبر کن
8: سگ زنده یاب داره دنبال اجساد میگرده.
9: نه یه جلو عشق
8: ما اینجا مسکونی بوده؟
9: بله بله کاملا مسکونی، کاملا تابعه دیگه سند زندگی مردم بوده.
8: چند نفر کشته شهید شدن؟ و شما الان چی کار میکنید؟
9: الان مصاحبه هستی؟ من نمیتونم
8: مصاحبه میکنی؟
10: جمع کن میرم بابا.
8: مشکلش چی بود؟ مردم رو بیچاره کردن، داره دعوا میشه، مثل اینکه یکی از عزیزاش رو از دست داده و خیلی عصبیه و نمیخواد خبرنگارا اینجا حضور داشته باشن. ولی من میدونستم اینقدر فجیع هست زودتر می اومدم.
2: مردم خبرها رو از روی تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی می بینن، ولی ما از نزدیک مرگ و ویرانی رو می بینیم. پس لازمه به فکر سلامتی رو روانم هم باشم و شب و رفیقام بگذرونم.
6: دارم میرم مهمونی خونه سارا.

0: امروز رهبر جدید پیام داده که تنگی هرمز باید بسته بمونه. موقعیت سختیه و نسبت به آینده نگرانم.
1: چرا واقعا فشاری اینجوری نبین همه خوشحالن واقعا امروز ساعت 3 این ساختمونای بدون رسالت زده بودن خیلی وحشتناک یکی دو تا کشور که همون برای دنیا اومدن اینجا دارن با مردم اونو دارن به اسم اینکه میخوان رژیم چنج کنن تو فکر میکنی رژیم چنج میشه من فکر نمی کنم
2: خیلی خیلی خیلی هم واقعا خوش بگذاره با این همه درد ما اون درد رو نمیخواد من کسی الان بگه اخبار رو روشن کن من نمیذارم کسی اخبار رو فقط این جنبه مهمه الان هر کی بتونی بغل کنی عشق بدی حال کنی هر کی از هر جا در میاری
1: و بچه‌ها ناچارن که فشار بهشون میاد و باید همه دور هم باشیم و تنهایی واقعا اذیت میکنه
3: آقا میگن اونجا فشار نیاد اما باش وای نیست وای مهمونی وای نیست ما بی فشار هم وای نیست
2: نمیدونیم از کجا میخوریم از کجا خوشحالیم خیلی سخت زندگی خیلی سخت زندگی هیچ کدوم شغلی سرآمدی نداریم همه تورم ولی هر روز زنده میمونیم ما زندگی همینجوری برامون خیلی راحت و قشنگه دم به منگم زنده باشیم همه ایران زنده باشه همه همه

0: با وجود جنگ، مردم هنوز برای نوروز خرید میکنن و خودشون رو برای جشن آماده میکنن. در هر صورت زندگی ادامه داره.
1: الان جنگیم بیا! به به به به!
2: سپاهی! سپاهی!
3: بسته چنده قربان؟ 200 تومن. بسته ما یکی یه بسته پیچ و خمدار بده به من. مشکلشو بده. بگی تو. آقا قربونت برم. دست در نکن. نه.
4: خوشگل میشه باشه.
3: خوشگل میشه ولی جا ندارم دیگه. والا. ایشالله جنگ تموم شد میام همه شو میخرم.
5: بیشتر تموم بشه. این باید بهترم.
4: چقدر کیوته.
3: آقا ما هم یک پاس سربازای وطن بگیریم. آره عیدو باید بمونین اینجا؟
6: آره
3: اینجا. اصلا کل عیدو؟
6: نه
3: مرخصی نمیدن؟
6: بریم
3: هشتون بهتون مرخصی میدن؟ صلح بشه، ایشالا صلح بشه بچه ها. آره به خدا جوونیتون هم بین ما. من سال 70 خدمت کردم، اون موقع شما متولد نشدید که من. میخوره به؟
7: پندیشه بگیم. آره خودم نبودیم.
8: امیدوارم دیگه این ثبت شد ما صلح کرده باشیم. بهار چقدر خوبه آقا، همه چیز سبزه، همه چیز سبز. خب این هم دارم میرن آخه. به به دارم میرن از تهران. هی بابا ولی باز خوب با لب خندون میرن. میدونیم هنوز به اون مرحله نرسیدن که با جیغ و گریه و ناله و

0: باورم نمیشه داره عید میرسه.
1: زدم فکر کنم زد.
2: امشب احباد زیاده.
1: اوه اوه
0: می‌بینید در حقیقت هیچ کس نیست. هر سال این موقع اینجا کلی جشن و سرور و آتش‌بازی بود. ولی امسال خاطر جنگ و تهدیدات حکومت هیچ کس تو خیابون نیامد. خیلی عجیبه. به نظرم جنگ و کشتار اعتراضات احساسات و افکارشون رو خراب کرده.
3: انگار که خاکستر مرگ پاشیدن توی شهر. هیچ خبری نیست.

0: چه خبر شد یه دفعه؟ نزدیک میزنن؟
1: خیلی جالبه که ایش گست نیست.
2: تهران و تماسگیرنده زندانی میباشد.
3: آقا مجید سلام،
0: خوبی؟ خوبی قربونت برم، چه خبر؟ بچه گفتن که اتفاق افتاده برات.
3: قربونت هیچی، یادت میاد که داشتم میرفتم سر برنامه صبح، دفتر زدم تو ماشینم کردم بازداشت میکردم به جرم عکاسی از جنگ.
0: خب مجوز داشتی که جای بدی نرفته بودی که مثل بقیه ما کنار همدیگه بودیم.
3: هرچی میگفتم آقا من عکاس حرفه‌ای هم میخواستن شما جاسوسی.
0: عجب بابا کار سختیه دیگه، متاسفانه خیلی کار سخت. هر کاری میکنی یه چیزی از توش در میارن، دنبال یه بهانه میگردن، دنبال یه قربانی میگردن. قربانی خب ما این میگه بهتر از ما کی پیدا میکنن که سریع ببندن بهش بگن که خب تو با خارج کار میکنی، پس تو جاسوسی، پس تو فلانی، هزار تا چیز دیگه. جام رفتی منم دیگه نشستم تو خونه، همین که یک کمی ترسیدم گفتم حالا این داستان برای من نشه، همین که دیگه جایی نمیرم، منتظر حالا بیا ایشالا بیا زودتر.
4: سی و چند سالی که تو ایران عکاسی میکنم به یک هنرمند خودسانسور تبدیل شدم. بارها بازداشت شدم. ناخودآگاه در موقعیت‌های مختلف دچار استرس میشم.
5: چه غذای چربی شود؟
6: ما بیشتر نون مصرف میکنیم تا چیزهای دیگه. نون هم هیچ جای دنیا نیست. نون نازک. ببین چه نون باحالیه. از یه کاغذه. اینو الان ما میذارم توی در حقیقت فریزر. اونجوری چیز میشه. در حقیقت یخش آب میشه و قابل خوردن میشه. خیلی تازه هم هست. زور داشتیم از جنازه عکس میگرفتیم. الان داریم برای زندگی تقلا میکنیم. نون میذاریم فریزر که اگه یه روزی که ممکنه همین بیزودی ها باشه بکنم داره میزنه. الهسته
4: من هیچ وقت این کشور رو ترک نمی کنم، حتی اگه جونم در خطر باشه، حتی اگر تمام مردم شهر از تهران برن، من تهران میمونم و کار خودم رو انجام میدم. به هر حال این باید در تاریخ ثبت بشه تا آیندگان ببینن.

0: The only way that I know how to solve this whole is to talk to each other, a dialogue. We need a dialogue with the Taliban. Because people don't make peace with their friends. People make peace with their enemies.
1: ولی از خدا مکتبای دخترا رو باز کن. جان جان. ایده دیگه من نمیشه که شما ایده نمیفهمین دارین یک نسل تیار میکنین که نسل زن افغانستان است. این نمی که نباشه. اینه براتان واده میتم. اینه براتان واده میتم. دنیا مقابلتان استاد میشه. دنیا مطلق مقابلتان استاد. و در صورت کسی که باز راستی تمام نقص میبینه باز افغانستان است و کل ماست.
2: و دیگر گفتمان شما یا نظریات شما رو من تایید میکنم، واقعا هم به این راسته تشویشتان بجاست. زمانی که منبر از نظام فاصله گرفت و علیش قرار گرفت، باز ما در این جامعه افغانی باید امید نداشته باشیم که اون نظام برقرار میمانه و میتونه کار بکنه، مثل که 40 سال تجربه میکنه. این حال امارت اسلامی یا رهبری از این اعراض داره طبعا که ولی ما در این جا اگر ما ایره به یک کلمه جمع نکنیم که متفق شوند، اما راهکار را که وا پیشنهاد بکنم روشان تایید نکنیم یا علیشان قرار بگیریم یا وا فکر کنن که ما برای پیش میریم که درست نیست.
1: قدرت آدم به زور گرفته میتونه، مگر آدم به زور نگاه کرده نمیتونه، که این فوق العاده مهم است. علمایتان، علما یک تعداد از این علما برتان قسم میخورم که تا روزی که بمرن با مو باز مو افکار می داشته باشن اصلاح نمیشن اونا نمیبینن اگر قمه دیگه. اما یک تعداد کلان دیگه از اونا هستن که اونا میخواین که پیش بره زندگیشان، اولادایشان، خودشان، دخترایشان، همه گه از اینا. اینا رو ما باید یک طبقه علما رو اینا رو باید گپ کنیم امروی مردم و اینو ما میتونیم که علاج کنیم، نمانیم که به میحالت برسن.
2: که ما واسطه شایم به بزرگاه برسنم، چون شما میفهمیم موقف ما سخنگوی از صرف تعبیر از واقع میتونیم بسنیم.

Nanawati is one of the oldest traditions in Afghanistan. Anytime when there was a problem amongst the men and women of the tribe, then an elder woman of the tribe would come forward. And she would throw her scarf on the ground for you to listen to what we have to say. So this is my last resort, to throw my scarf on the ground and tell the Taliban that, for God's sakes, do something. As 4 years older, 4 years of cheesy, that women in Afghanistan, به میخالتی که از بدون تحصیلات، بدون تعلیم، بدون یاد گرفتن، بدون کار و بدون پول با کلی باور کنین، ما با کلی دیوانه شدیم، ما دیگه طاقت نداریم، طاقت ما خلاص شد. از امو خاطر است که امروز ما می چادر خودم میزنم به زمین امو رقمی که چی که شما میفهمین به وزیاتر از همه مردم دیگه دنیا، امو رسم رواج ننواتی که برای شما بفهمانم که ما راستی به موحد آخر طاقت ها.